moja moja ukitaka kwende nyumbani wewe ukisema hautaki utakwenda kwenu.